0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Zajke. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

0: sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: Kiša ima zaista svoj jezik, ona ne priča glasno, onako tiho udara po našim prozorima, mada evo u ovim trenucima ona je stala. Sigurno ovo vrijeme koje imam otvara mogućnosti za vaše telefonske pozive, otvara na mogućnosti za druženja, nova na 98,3 MHz. I ono čemu se posebno radujemo i ono u čemu posebno uživamo, to su vaši pozivi na 0358 17 427. Odmah ćemo uzeti prvi vaš poziv. Izvolite, dobro nam došli i dobar dan ili dobro jutro, što je kako ko.
3: Dobar dan i još bolje vas naše Pero i Ajša koji slušaju radio Gradačac unazad 50 godina.
2: Pa svaka čast gospodine Pero, da tako hvala bude, ako Bog da još mnogo, mnogo decenija koji se
3: predava. Koliko Bog, ala da ne ovako. Pozdravljam prvo vas u studiju, redi, komplet i sve slušatelje radio Gradačac. Ne mogu da ementujem ja. I ako more pjesma kad sretniš Hanku, Safeta Isu.
2: Znate šta, mi ćemo pronaći Hanku, susresti i pozdraviti u vaše ime. Eto,
3: hvala lijepo i svako dobro i prijatan dan.
2: Prijatan dan, hvala vam na vašem pozivu. Kad sretnje Šanku, to bi bila dakle vaša prva muzička želja, samo jedna od mnogih koji slijedi u nastavku, već je naredni poziv tu kome želimo dobro jutro ili dobar dan, kako god.
4: Dobar dan, Marko je.
2: Gospodine Marko, dobrodošli, kako ste vi?
4: Pa, sad je relativno dobro, hvala na pitanju, a vi?
2: Pa ja bi možda malo čak iznad te granice relativno, ja bi rekao onako, poprilično raspoložen.
4: Baš tako. Ovako, pozdravim vas u radiju i sve slušalce. I ako može pjesma Zlatan Đer.

0: Mesta oko Bijela vrat, oko vrata Bijelog, Dževad Ibrahimagić.
1: Dževad Ibrahimagić, evo mi ćemo pokušati to pronaći, nikakav problem. Ako ne budemo uspjeli pronaći, ili može nešto zamjenski?
0: Pa ima njegovi pjesama, ima, ja sam naučio.
1: Može, nešto ćemo pronaći, hvala vam za vaše javljanje.
0: Svako dobro, prijatno.
1: Svako dobro i vama. Lijepo smo, dakle, otvorili ovo druženje u subotnjem kolažu. Idemo po treći vaš poziv da vidimo ko se s nama druži, koga dočekujemo.
2: Dobar dan, druže.
1: Dobar dan i vama, dragi prijatelju, kako ste nam vi?
2: Mi vamo u Turiću uvijek smo dobro veseli i raspoloženo, mada sam ja evo sad prije 10 minuta ustao, ali pije se kavica, uživa se u Radio Gradačaci, pa bi jednu pjesmu, ako može.
1: Koju ćete?
2: Zorica, branili su našu ljubav.
1: Branili su našu ljubav Zorice Brunslik. Može, mi ćemo to upisati.
2: Svako dobro i prijatan dan.
1: Svako dobro i vama. Branili su našu ljubav. Lijepo je ovako čuti, jeli, da se naši slušaoci bude uz talase Radio Gradarca. Jednako je lijepo čuti da imate malo vremena i duže odspavati. 0358174 27, čekamo naravno u nastavku i naredni vaš poziv. Vaše Viber poruke možete nam pisati i slati na 061 26 49, dakle sve te lijepe pjesme koje se trenutno motaju po vašim glavama, koje će vam možda uljepšati početak subote, možemo emitovati upravo sada, jer vi oblikujete našu muzičku programsku listu.

Kao što kaže jedna lijepa pjesma od Asima Brkana, sada mi se javljaš mila, eto tako i mi očekujemo vaše pozive da nam se javite, da se družimo, da nam kažete evo kako provodite ove prve trenutke vikenda. Da li ste jedni od onih koji imaju slobodnog vremena pa ga koristite tako da uljepšate sebi ili tako dan, ili je vaše vrijeme ipak posvećeno drugim ljudima, drugim obavezama pa naslušate onako dakle u samom naletu jeli, tih obaveza koje se trenutno dešavaju u vašim životima. U svakom slučaju, svaki vaš poziv će biti dobrodošao u nastavku 035 817 427, a Viber poruke možete pisati na 061 26 49. Za sada smo još u ovom prvom bloku, još uvijek je rano otvaranje, sačekat ćemo još nekoliko trenutaka da vidimo da li će telefon zazvoniti ili poruka pristići, a onda ćemo naravno uploviti i ispunjavanje ovih dosadašnjih pristiglih muzičkih želja.

0: Muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.

0: Nastavljamo upravo u tom ritmu, muzika, zabava i dobre vibracije i ono što je najvažnije, vaši telefonski pozivi 035-817-427, telefon već zvoni, a mi dočekujemo koga. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ajša je govor. Jesi dobro?
0: Dobro smo, draga gospođa Ajša. Kako ste nam vi ovog dana?
1: Pa eto, dobro je. Pero je uvijek dobro, da. Nikad nije loše. Da.
0: Kada je Pero dobro, onda ste i vi dobro, ili tako?
1: Pa tako je.
0: Kako tako je, energija se prenosi na ukućanima. Šta možemo za vas pustiti?
1: Ja ću te pozdraviti kao dobrog voditelja.
0: Hvala vam.
1: I pozdravljam Andriju kao dobrog čovjeka, njegovu safetu. I pozdravljam Romi za Maksa, i on je čovjek dobar gospodin. I ovaj, Milana Kazandriju ostale pozdravljam. Ja ću pjesmu od Holda Besića, Sarajevo, grade moj.
0: Auh, to je dobra pjesma, svaka čast na odabir, Sarajevo, grade moj, to ćemo vrlo lako pronaći.
1: Ova, eto, da vam bude sve najbolje i tebi i ostali koji rodi s ovo.
0: Hvala vama na iskrenim emocijama u vašem glasu, iskrenim porukama. Prijatno. Evo, gospođa Ajša je iskoristila priliku da pozdravi sve dobre ljude, tako da, eto, to je isto tako poruka i za vas. Osim vaših muzičkih želja, u nastavku možete pozdraviti sve one dobre, dobronamjerne, iskrene, ali i drage ljude na 035817427, ali i poželjeti, naravno, poneku pjesmu da čujete u nastavku našeg programa. Dakle, što se tiče Vibera, tu smo dostupni putem broja 061-26-49 i tamo smo već dobili neke od vaših pjesama. Evo da vidimo šta nam to poručuje Enver. Pozdrav vama i slušalcima. Ako može, pjesma od Safeta Ređića, Ti ženo mojih snova. Eto, potražit ćemo i ženu vaših snova i to će sigurno biti u nastavku našeg druženja. Da vidimo šta nam to stiže od naše Majde. Kaže, veliki pozdrav svim slušalcima Radio Gradarca. Ako može, pjesma od Dragane Mirković, Koda je. Svakako da ćemo se potruditi da pronađemo i ovu vašu pjesmu. Naravno, čekamo i radujemo se narednom vašem telefonskom pozivu. Međuvremeno, evo da kažemo da smo imali zaista kišno jutro u našem gradu. Oni koji su bili budni, jeli tamo negdje oko 7-8 sati, vrlo dobro znaju na kakve smo vremenske prilike ili neprilike naišli, jeli, kada je u pitanju subotnje jutro. Ali eto, u međuvremenu smo to uspjeli nekako prevazići, okrenuti se nekim ljepšim vremenskim prilikama, iako imamo i dalje te tmurne oblake, oblačno, jeli, u našem gradu. Ali ono što je, ako možemo reći u neku ruku, dobro jeste da je kiša polako stala i da su padavine se zaustavile. To vjerovatno pogoduje vama i vašim nekim drugim aktivnostima koje ste planirali, a nadamo se da je u okviru tih aktivnosti planirana i poneka muzička želja, a mi smo i dalje otvoreni putem telefona na 035 817 427 i na Viber 061 26 49. Svakako da je život pjesma, može uljepšati trenutke, može vratiti sjećanja, ali može naravno poslati i neke skrivene poruke dragim ljudima ili velikim ljubavima, ono što se ne usudimo reći, je li javno, glasno i jasno, kroz pjesmu se uvijek nekako može provući, tako da iskoristite priliku, pozovite nas i radujemo se vašem društvu.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Baš kao što smo rekli, to je taj zvuk koji karakteriše dosadašnji dio našeg subotnjeg kolaža. Safet Ređić, Safet Isović, Dževad Ibrahimagić, Hanka Paldum, 60. i 70. godine. I mislim, evo, da smo do sada uspjeli ispoštovati sve ono što ste vi poželjeli, ali nadamo se isto tako da ćete u nastavku iskoristiti priliku da nas pozovete, naravno, na 035-817-427 ili da šaljete vaše Viber poruke sa vašim muzičkim željama na 06 1 2 6 4 9. Vikend je obično nekako period kada telefonski pozivi nisu baš nešto pretjerano poželjni, s obzirom na činjenicu da su to vaši trenuci predviđeni za odmor, ali evo, u nas je nešto situacija ipak drugačija. Mi se radujemo vašim pozivima. Oni nisu poslovne prirode, nisu obligacione prirode, dakle da vas obavezuju za nešto, nego su čisto prirode uživanja, dakle da ispunimo dušu sa vašim lijepim muzičkim željama i sa pjesmama koje volite i želite slušati na talasima Radio Gradačca. Kao što rekao smo, telefonska linija je otvorena, 035-817-427, ili nam pišite putem Vibera 06 1 2 6 4 9. I dok čekamo vaše društvo, malo ćemo se osvrniti na neke druge zanimljive teme o kojima se vrlo često može, dakle, slušati i o kojima se često priča u našem okruženju, a to je ta neka rodna ravnopravnost. Jučer se obilježio i Međunarodni dan jednakih plaća, pa se opet malo više počelo pričati o toj nekoj rodnoj ravnopravnosti. I to je već neka tema, slobodno možemo reći, o kojoj muškarci i žene često imaju neko svoje viđenje, iskustva, naravno, i stavove, čak se nekada malo i koji se mimo ilaze. A jedna od stvari o kojoj se govori jeste i ta razlika u platama. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, žene širom svijeta u prosjeku zarađuju 18% manje od muškaraca. Kod nas, međutim, još uvijek nema dovoljno preciznih i pouzdanih podataka da bismo mogli reći kako tačno stvari stoje u našoj zemlji. Imaju neki stariji podaci, međutim, nije sad sigurno koliko su oni zaista irelevantni. I nije to priča samo o tome kolike su plate, ali tu su i napredovanja, mogućnosti zapošljavanja i vrijeme provedeno van posla zbog obaveza prema djeci i porodici, pa to sve nekako se i vezuje za plaćenost na tržištu rada. I kao što rekao smo, a ono što je posebno zanimljivo jeste da se o tim stvarima sve više danas govori i priča. Neko će reći da je ta rodna ravnopravnost odavno trebala biti nešto što se podrazumijeva. Neko će možda imati malo drugačije razmišljanje i iskustva, a neko će reći da se o tome možda ponekad i previše priča i razgovara, što možda u neku ruku jest istina. Kako god bilo, naravno, iskustva su različita, brojevi i statistika kažu neka svoja viđenja, ali ono oko čega se mi sasvim sigurno svi možemo složiti, to je dobra muzika i lijepa pjesma, tako da eto, to preporučujemo u nastavku 035-817-427 ili Viber 06 1 2 6 4 9. Naravno, dok očekujemo neki vaš poziv, evo samo da kažemo da već od 11 sati imate, dakle, priliku za besplatne male oglase. Također možete upoznati naše slušateljstvo, naše sugrađane, ali i širu publiku s time šta nudite, šta prodajete ili šta tražite, tako da svakako vas pozivamo da iskoristite priliku i za tu vrstu javljanja. U međuvremenu, nikada nam nije mrsko pustiti nešto iz studija i režije, naravno, sve to dok vi ne smislite, dakle, i ne dođete do zaključka šta želite čuti u nastavku.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Gdje god ideš,
5: Radio Gradačac ide s tobom.
6: Besplatni mali oglasi.
7: Tačno je 11 sati, vama još jednom želimo dobar dan i dobrodošlicu u najnovije izdanje Besplatni mali oglas. Već imamo i vaš prvi telefonski poziv, da čujemo s kim se slušamo u nastavku.
8: Dobar dan, Ajša.
7: Ajša, dobro nam došli još jednom.
8: Jeste, ova bolje vas našla i čula. Ja prodajem dosta Vilerovije goblina, dosta ima urođenje Vilerovo i crtanije i radimo to po naoruži i... imaju leza, imaju sve, ima što hoćeš, priroda, sve. Imam vrata dvoja, imam šolju veliku, imam prozore, imam umivalnik, šolju, sve. Pločica imam, to prodajem i sa goblenima i po dogovoru, da. I na telefon, eto,
7: 035 850 165 035 850 165 165
8: i mobilni 062 282
7: 262
8: i prijatno vam, ćao.
7: Prijatno i hvala vama na pozivu.
8: Ćao.
7: Slušamo se.

Evo dakle, sekunde su krenule teći, već smo na 11 sati i 2 minuta. Iskoristili smo priliku za jedan vaš telefonski poziv, čuli smo šta nam to u ponudi ima gospođa Ajša i njen Pero. Rekli bismo standardne lijepe stvari iz njihovog domaćeg grada. Naravno, 0358174227 i dalje smo dostupni. Iskoriste priliku evo u naredne 2 minute, nešto malo više od toga. Kako biste ponudili ili tražili ono što vam je potrebno ovim trenucima, kako biste prodali ili kako biste kupili. U svakom slučaju stojimo na raspolaganju.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1024 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča. 065-826-641.
0: Fazprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Ovo, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavdić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavdić.com.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.